0: tumiše morena ke a batho ka moka le bana le yena ka ditumišo
1: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.